pattes. Zamane, zendane, manast. بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی آنچه از غم هجران تو